Den her norske gruppe hedder The Bowser, og vi fik sangen Lose Myself. Og så vender vi snuden hjem til Danmark. Vi skal have ny musik fra Sander Linnet. Den udkom i fredags. Her får du Tiden Flyver.

Helt fortjent føring til Silkeborg IF på Brøndby Stadion. Spillet 43 minutter første halvleg. Og Silkeborgs målscorer mod Brøndby på et dommedagsskud. Callum McCaw.